kabisa na jeri mbara kuna saiso mwana imalda kandu yu ora tomono oisiro la inu nikita nakabudu kakunda nija na kenya na juli na ye karibu doi aitoki na ke oramati tenanga jishiraka ya mani nga sati nga jaka njujo yuke peri kama kawaida mwani janu shiaki ya soramati ni kusumagui osirato bote mbugu onu nga zara shiro yu ni osirato lenye wala ini mtu hile tomono le tikita mubu yes tikita mubu tikita mari nini mwusia jaka njujo yuro ila nkaida na kenya la inu nini nejo henkera yai mbunga ingeno sidai weyolounoto mentwa ninje kesik aywa narole naga nyola ni mwenyegera nkayira napo yoki njere eji ranga sanje engera ye ne silika jire jo yeu amu ye nega wele nkayira ryola ni ngoni lejo njere eji mbunga ingeno sidai min nga jiga ra ro ingeno zorono na ra sidai amu na jingeno storono ne na ne gura gra samba zorok ile lwa lakin ngeno ling laire mshola ninge jisa ingine ji ne memoda rado yela ronga ni memoda kajo adama do era ndu na adama or na ne mengeno sidai ne na pegero le langa ya juira na ngala ni ngoni ejimbunga engeno sidai nabo we yelo unoto ama ras ndu na ji yelo unoto yani knowledge ora hebi ago ronga ni ora yelo unoto ni mengengile balu am ya re yelo unoto ne mindu ya asma kosa am ya re yelo unoto nimiro ki angel to mba ya kujwe igira ya ko ndo obongori amuyo yata ndo na ji e yelo uno no abiru mi ndo na ji ngino sidai ni ya mari we yelo uno to na ya ni amuta te ngoruka taro la shamba na ke ju knowledge and skills eh e yelo uno to ara ki angariano na ki akurumu gara sa na roge ro braki wolenga mo ya rara ngeno ni ara yelo e yelo no rafi ankariano ni asina dodo ya mwenye nwa la kere ngeno ina

0: song man nang kaganya
1: bigarin che mo sedr mo nang kaganya ko Emmanuel ole kisin
2: jene bona no pk le lione ke esa ita kwene
0: ke maginye siasa olo shole kenya
1: nishere dar mase
2: yes
1: nigara maendeleo kwati yola riko nigara la raja nigara sukul
2: nigara osho nigara karambe ni be raja
0: imagine en kaganya
3: nang kaganya imagine.
4: Ashole na Steven saringere ngalaga ya na York ngoroki olomone saa saba lingo ne madaga nito yu o tomono ngwen kikira na buduga ya kuna sairo ya nadama kawori ya nijadama majori na adro yi app ni kijoro yi ene media max wave stadama ajo shomo Google Play sada ke app store ni download pa ule tina rishara ro yi nkibini niya po kini ya rishara ni kibina rolenga nge ni mitoki ala u York muna app ni kijoro ene media max wave smabedo kaya ngondua rana ro yi ni kijoro ene alamisi ngolo kushara ni kijoro yi onal chumatu lorumaida kibuna ngora jo amor mayda lino ke haro jumati
5: maya yan fm
6: mayen fm na bompuiti na bishana enini kito yuk na ro county teluruma
5: mayan maya yan fm
7: mayen fm na bompuiti le esumizo yuk.

0: ore nyina naje lobaye na manire nje ya usanga
1: ehe
0: ne nginugu
1: enginugu erejo na nyinye njo
0: na jimija
1: ehe
0: lo suna no marejo boyeri
1: ewo
0: eri vidi oreren
1: netumiti oreren
0: ehe miyalo sina
1: mayalo
0: enger sambu
1: enger sambu
0: ehe
1: wow tupea mwisho
0: Ogoyere.
1: Ewo.
0: Ama ogoyere.
1: Ewo.
0: Bidi
1: ya di aji.
0: Eh.
1: Aya, nje ligiyo olaininingoni na.
0: Ya.
1: Nje ligiyo olaininingoni. Nini ngu majibu, sawa?
0: Majibu ja.
1: Mhm.
0: Na soiro langema.
1: Soiro langema.
0: Eh, ni yaji bidi ya di aji.
1: Asholeng, asholeng treasure.
0: Eh moro di wena ma da maranda
1: wa. Ah sholeng.
0: Haya.
1: Wow.
2: Eh. Utatupea moja ninjo hiyo majibu yake. Kama sitakuwa najua. Mio lajo bwana hii mambo ni ngumu. Metumidi ore ren ngersambu. Eh? Injo yok nabo ninjo yok majibu. Ore ngayare ni ngwa meroli giyok olungali ndoki na kanga mtesimu. Pole pole ngira na ngari ya mari. Mpaka nage saa tomonare entipa. Giri nagarisha rasida yule ngoshi ATBT. Na urarara gira rara aitadamu ate. Niki ntadamu Gen Z. Niki ntadamu si nage ilunga na leme yolo lo yoti ya by the way. Amukumbo kwa leng. Mayan FM, hello.
3: Hello Mayan FM.
2: Mayan FM.
3: SK.
2: We.
3: Mambo.
2: Puwa sana.
3: Kaje mtu wangu.
2: Niko fiti.
3: Yes sir.
2: Hey, kanga gira ngama.
3: Gira ngama wane jivarsoi deregero.
2: Ehe, keja regeru.
3: Nara West.
2: Ehe.
3: Daya yongo zogol.
2: Ehe.
3: Daya nyamali.
2: Ehe.
3: Daya ge.
2: Ehe.
3: Ye, ma yona olenda masite.
2: Aya, kikira ajo loyoti, aka loyoti yoloye.
3: Al, oyoti.
2: Ewo.
3: Enye wajar maasai.
2: Ehe.
3: Yeburu andaso ini yungu ushi age.
2: Chuke buru andaso it?
3: Ini yungu ushi age.
2: Ehe, nyoina.
3: Miyolo loyere.
2: Mayolo.
3: Oh, ore loyere. Ah, yeji.
2: Ehe.
3: Oyere, neji ewo.
2: Ehe.
3: Ewo renda sa nime uro shi age. Irmogoyene udingi ya.
2: Irmogoyene udingi ya.
3: Ehe.
2: Ashe oling.
3: Alafri kibaya maa.
2: Ehe.
3: Ngole lo tibi jojo.
2: Ehe.
3: Ele rongani ojo. Pistakolo le kiminda wakumondolo li.
2: Tara nyasiye kidogo.
3: Nanyo
2: rai, nanyo rai. Nanyo rol tau lai liari. Asholeng.
3: Aya.
2: Wow. Mayan, hello.
4: Hello, Mayan.
2: Mayan FM.
4: Hey.
2: Wey.
4: Suboleng.
2: Suboleng.
4: Kira la amale hawara.
2: Ehe.
4: Yabai.
2: Oyote, njoo yoko lo yote.
4: Oyote.
2: Ewo.
4: Dosa irangani mori angai normal duwa eka.
2: Iya ni ni bro.
4: Oldarge.
2: Oldarge.
4: Ih.
2: Ajole.
4: Udah naik ma.
2: Eh.
4: Cuma sambung ya jo. Oh kirang mara. Kado bapa malih malah.
2: Ajole.
4: Mungkin ada apa ya lono.
2: Aya ina aku jalan untuk aku pergi bro.
4: Dah.
2: Juga buru anda soin nama buru siapa? Mugai ne udingi ya. Kiatar mugai ningi ya. Kwanza. Kigira naga ya mari online ngoni nagira naga jo mila mari tulia pale pale ore vegi shugunye ni bonus yanga mnana simu ndari shalo yote ali nono 1 2 3 ani gira jo watu bwana watu kuna watu wa noma sana ndura gira ndang ni mari yanga normal weka
1: Mayan hello
0: thank you so much
1: wey
0: nalo la mara di bwana ndaga shugunye
1: ehe
0: Ni ndai dole simbali ya wale mojo ba ku mo na ro tu bonya ba ro gi ashi ba ki no wow ashi are ne no ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro
1: Ego. Ego. Ndaa. Miningo treasurer vizuri.

0: Olenini ngoni tudumu esimu no shamaduku yangu rakiki ya wana skiza tuyunte esimu no tere wake olikili kui dorob are wake 23175 90 manoro olikili kui lenki rukuja osinkolio ano seratale biblia ana skiza tuyun
1: osinkolio lesa teatro mayen FM.

0: Mayan FM.
1: Mayan FM. Na kukumpuiti na vishana. Eni nikito yu kunaro kauti. Tenurungato.
0: Mayan. Mayan FM.
2: Mayan FM. Na kukumpuiti le. Esumiso yu kajado kauti. Kajado kauti.